tomu sanjam ramu, svake noći majko mila, kako mi je lipo bilo kad me ona zagrlila. Ništa lipše u životu meni nikad nije bilo, kad je ona prislonila na me svoj...

0: Music!
1: Come on, everybody!
2: Danas samo vaše čestitke želim pozdravi, oglasi i reklami.
3: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
4: Krijepi dušu i veseli srce.
3: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

0: 4EB FM 98.1, sharing the world with you. Amor divino.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, ovdje je Milanko od radio stanice 4EB na FM frekvenciji 98.1. Ja vam se zahvaljujem ako nas slušate i dobro jutro svima, pripremite kafu ili ako treba rakija, nema problem s time isto. Danas u našim program čućete kao i obično obavještenje od naše crkve i zajednice u Brisbane i okoline do Zlatne obale, a lepe muzike koju mogu da nađem za naše narodne muzike i isto reklame od radio stanice, tako da imamo vreme ovde na radio stanici. Ja bih vas zamolio, ako niste članovi, da se učlanite, ako ste članovi, da uplatite članarinu opet za ove godine, tako da ne bi izgubili vreme. Od naše radio stanice imamo 4 programa, utorak 9 do 11 uveče, sreda 6 do 7 uveče, četvrtak 4 do 5 posle podne i kao šta je moj program danas u nedelju od 6 do 7 ujutru. I zato bi ja zamolio svi da se uplate članarinu, tako da pridržimo ove vreme što imamo do sade da predajemo naš program. I lepo bi bilo da ostaje da ostane do sve ove programe, ali ako izgubimo članarinu i izgubimo vreme, tako je suđeno. Nije važno za sade, dobro jutro svima u nedelju 9. avgust i idemo dalje sa lepom pesmom.
2: Dragi poštovani slušalci, imamo način koje možete da mi pošaljete vaše informacije ili da nas kontaktujete za informaciju da se predaje preko radio stanici. Na prvi način to je da pozvonite radio stanicu skroz radno vrijeme na 3240-8600, pogotovo ako ste sponzori i da organizujete sponsorship za naše iduće programe. Ne, lično da kontaktujete možete preko poruku serbian4eb@gmail.com ili preko mobilni telefon skroz radno vrijeme isto 0438-782-974. To je najbolji način skroz radno vrijeme, tako da imam olovku i papir da zapišem vaše informacije i da organizujemo za iduće programe. Idemo dalje sa programom.
3: Radio 4AB 98.1 FM.
4: 98.1.
5: I like it. It's very good. It's very good to listen. Yeah, a lot of programs.
6: Oh, it's 4EB, of course. I love 4E Dream. I'll dream about 4EB every night. Kangaroo Point, under the Story Bridge, near the river.
7: Because he's multicultural and he integrates people from everywhere.
8: 4EB FM, multicultural and a lot of fun.
9: Of course, 4EB radio station. It's absolutely exciting.

doneste mi ruină vină, hociu priče, da se seti, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pesma moja i pesma

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav iz kazanje stare, to je pesma moja.

0: Poštovani slušalci, moje ime je Milijana Nikolić. Ja sam operska pevačica, a vi slušate srpski radio program na 4EB. Okrenite vaš radio program na 98.1 FM i slušajte nas.
1: Slušalci, zabeležite datum Drina 4, to je Pučka fešta, subota, 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Opet da vam kažem, subota, 24. oktobar, Srpsko-australijanski centar u Vilovom. Drina 4, hvala.
2: E, dragi slušalci, dobro jutro od mene u nedelju 9. avgust. Ako niste bili probuđeni do sada, naš srpski program ide dalje od 6 do 7 ujutru i imamo 4 programe nedeljno. Utorak od 9 do 11 uveče, sreda od 6 do 7 uveče, četvrtak 4 do 5 posle podne i u nedelju od 6 do 7 ujutru, kao što je ovaj program danaske. A ako ste članovi, hvala, zamolio bih vas da se učlanite i da produžite vašu članarinu, tako da pridržimo ove satove za naš program po srpskom. Idemo dalje sa još jednom lepom pesmom.

0: E, dragi slušalci, došlo je vreme da idemo dalje sa informacije od naše razne zajednice, crkve i tako dalje, raspored bogosluženja i tako dalje. Idemo dalje sa prvim raspored.
1: You're listening to Radio 4EB FM, Brisbane's full-time ethnic radio station, 98.1.
0: Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja Slobodna Srpska pravoslavna crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Svetonikolajevski manastir, Južni Brisbane. Danas nedelja, 9. august, nedelja 10. po duhovima, Sveti velikomučenik Pantelimon, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. Ponedeljak, 10. august, Sveti Irina Hristovalanti, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. Sreda, 12. august, Sveti Majka Angelina, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. Petak, 14. august, iznošenje časnog krsta, Sveti mučenici Makavaji, 10 časova ujutru, Sveta liturgija. 16. august, nedelja 11. po duhovima, Sveti preodobni Isakije, Dalmat i Faust, 10 časova ujutru, Sveta liturgija i poklonje delu časnog krsta. I to je od Slobodne Srpske pravoslavne crkve, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Svetonikolajevski manastir, Južni Brisbane, to je 247 Valča Street, Južni Brisbane. Idemo dalje. Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja za august 2026. godine od Srpske pravoslavne crkve Ros, ulica Volongaba. Danas, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 10. po duhovima, 9 časova ujutru, Sveti velikomučenik Pantelimon. Petak, 14. august, početak velikogospojinskog posta, akatis presvetoj Bogorodici, od 18 časova. 15. august, subota, denije, od 18 časova. 16. august, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 11. po duhovima, 9 časova ujutro. 18. august, utorak, denije, 18 časova. 19. august, sreda, Sveta liturgija, preobraženje gospodnje, 9 časova ujutro. 21. august, petak, akatis presvete Bogorodici, 18 časova. 22. august, subota, denije, 18 časova. I 23. august, nedelja, Sveta liturgija, nedelja 12. po duhovima, 9 časova ujutru.
2: Dragi slušalci, sad imam raspored bogosluženja Srpska pravoslavna crkva, Sveti Nikola Vajkol, 48 Bandara, ulica Vajkol. Raspored bogosluženja Vajkol, august 2026. Nedelja 9. august, nedelja 10. po duhovima, Sveta liturgija, 9 časova. Petak 14. august, akatis presvetoj Bogorodici, 6 sati uveče, početak posta. Subota 15. august, večernje bogosluženje, 6 sati uveče. I nedelja 16. nedelja 11. po duhovima, Sveta liturgija, 9 časova. Jutro. I to je za Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola, 48 Bandara Street, Vajkol.
3: Tune to 98.1 FM and hear voices from all corners of the world. 4EB FM, sharing the world with you.
0: Dragi slušalci, sad ću da idem dalje sa raspored Srpska pravoslavna mitropolija Australsko-Novozeljansko parohija Uspenje presvete Bogorodice Zlatne obale. To je 114-118 Ally Drive, Arundel, u Queenslandu. August 2026, nedelja 9. august, nedelja 10. po duhovima, Sveta liturgija od 9 časova. Petak 14. august, početak velikogospojinsko posta. Petak 14. akatis presvetoj Bogorodici Trojeručijim igumani Hilandarskoj od 17.30 časova. I subota 15.
2: август, večernje bogosluženje od 18 časova. I dragi slušalci, još da vam objavim, Srpska pravoslavna crkva poziva proslavu crkvene slave Uspenje Presvetoj Bogorodici na 30. august 2026. To je nedelja, 114 Eloy Drive Arundel, i to počinje od 8:30 sa našim vladikom. Biće u crkvi isto i ceo dan da se proslavi, i kad imam više podatke ja ću vam isto i to predati. Hvala unapred. Idemo dalje. Dragi slušalci, čuli ste dosta obaveštenje od naše Srpske pravoslavne crkve, slobodne i pravoslavne crkve. Šta god sam imao da vam objavim, ja sam to isto objavio. I da idemo dalje sa jednom reklamom ili dve od radio stanice.
4: 4EB, sharing the world with you.
5: It means the possibility to speak my language in foreign country. In Australia.
6: On the radio? FM and digital.
7: Boyby FM. It means all the languages of the world right here in Southeast Queensland.
8: We love 4EB!
2: Dragi slušalci, sad idemo dalje sa malom muzikom i čujemo se uskoro.

Dragí slušalci, sadinkem sa obaveštenje. Odbrojavanje je uključeno tim srpskom festivalu u Brisbane. Naporno je rad iza kulisa pripremajući se za još jedan neverovatan dan slavljena srpske kulture. Kako se festival približava, jedva čekamo da vas se pozdravimo. Pridružite nam se u nedelju 30. augusta 2026. godine u državnoj školi Dutton Park na dan ispunjen autentičkom srpskom hranom i pićem, spektakularnim folklornim nastupima, živom muzikom i zabavom, uzbudljivim takmičevanjama, uključujući i za zove Čovek protiv ćevape i kolothon nagrade za tombolu, aktivnost za decu i još mnogo toga. Vidimo se na festivalu 30. augusta ove godine od 10 ujutru.

0: Poštovani slušalci, vi slušate radio 4EB FM 98.1. Na radio je Živan Zlatković, potpredsednik crkveno-školske opštine Rostrit Vulongeba. Želim prvo da vas pozdravim i da vas pozovem da se učlanite, vi koji niste članovi ove radio stanice, a koji jeste, da produžite vašu članarinu. Hteo bih da se zahvalim svim slušalcima, a ujedno da napomenem jedno, da ovo radio je veoma bitno za naš narod, čisto da ga imamo, da smo u vezi sa našom domovinom preko ovog radija, da slušamo vesti i naravno uvek ugodnu muziku, a s vremena na vreme i posebne goste koji dolaze i gostuju na ovu radio stanicu. Mnogo vam hvala.
1: Vreme je da uradite vaš deo u popisu stanovništva. Utorak 11. avgusta 2026. godine računaće se svako u Australiji, to uključuje državljane osobe sa stalnim boravkom, strane studente, nosioce privremenih vizi i posetioce. Vi možete da uzmete učešće online putem štampanog formulara ili uz pomoć ako vam je potrebna. Podrške na raspolaganju na različitim jezicima i pruža se online i telefonom. I zapamtite, uključite svakog ko boravi u vašem domu u noći popisa, uključujući decu, bebe i posetioce. Popis pomaže da se stvori slika o Australiji. Njime se skupljaju podaci radi planiranja stvari kao što su škole, društvene usluge, zdravstvo i transport. Kada učestvujete, vi obezbeđujete da vaš jezik, kultura i zajednica budu zastupljeni. Popis stanovništva 2026. godine. Svaki odgovor je važan. Saznajte više na www.census.abs.gov.eu/serbian. Ovlašćeno od Australijskog biroa za statistiku Canberra. Station sponsor.

Dragi slušalci, to je dosta od mene za sada u nedjelju od 6 do 7 ujutru na radio stanice 4EB koja predaje program na FM frekvenciji 98.1 u Brisbaneu. Predao sam sve informacije što imam za naše zajednice i crkve i tako dalje danas i čuli ste malo lepe muzike i šta god sam morao od radio stanice da predam kao reklame i do drugog slušanja. To će biti utorak uveče od 9 do 11 i onda u sredu isto od 6 do 7 uveče i onda imamo još jedan program u četvrtak od 4 do 5 i onda ja ću biti opet na radio sa vama od 6 do 7 ujutru u nedelju, iduću nedelju. I do drugog slušanja, uživajte i vidimo se di se vidimo i prijetno svima.